0: Yle Vega.
1: Och vi ska snacka lite om UMK, tävlingen för ny musik, som nu har fått en ny ansvarig producent. Han heter Mikko Silvennoinen och han tar över efter Anssi Autio. UMK-tävlingen för ny musik handlar förstås om att hitta ett Eurovisionsbidrag som ska representera Finland. Som ny i den här ledarrollen så öppnar alltså då Silvennoinen upp om tävlingens framtid och tankarna kring en eventuell Eurovisionsbojkott.
2: Tämä on vuoden parasta aikaa. Hyvää iltaa. Nyt huipentuu matka laulavaan Eurooppaan.
3: För TV-publiken är Mikko Silvennoinen sedan tidigare ett välkänt ansikte efter att han under många år har guidat de finländska tittarna som kommentator för både UMK och Eurovision Song Contest. Att nu kliva in i ledarrollen för UMK beskriver han som både spännande och ansvarsfullt.
4: Mua jännittää tämä mun uusi rooli vastaavana tuottajana aivan valtavasti, koska UMK:lla menee jo todella hyvin. Se on jo nyt Suomen tavoittavin kulttuurisisältö. Mutta tämä tiimi on todella kunnianhimoinen ja täynnä ammattilaisia, niin mulla on toisaalta myös niinku varma olo siitä, että kasvukin on mahdollista ja he varmasti tulee edelleen haastaa itseään.
3: Silvennoinen berättar att det känns nervöst att ta över Finlands största kulturinnehåll, men att han känner sig trygg med sitt ambitiösa arbetsteam och är övertygad om att de kan nå ännu längre. Han betonar också att trots det nya ledarskapet så behöver tittarna inte oroa sig för drastiska förändringar.
4: Mitään radikaalia uudistusta ei tule, koska UMK toimii todistetusti, mutta joka vuosi totta kai me tehdään jotain. Ne on semmoisia pieniä uudistuksia ja hiomista, jotta tuote pysyy yhtä timanttisena kuin se on ollut. Mun visio on se, mikä on UMK:n sydän jo nyt. Me tehdään viihdekulttuurisisältöä, joka tuo kaikki suomalaiset yhteen. Se on aika harvinaista nykyään, että meillä on oikeasti jotain yhteistä puhuttavaa. Tultiinpa me mistä päin maata tahansa, tai olipa meidän äidinkieli mikä tahansa, tai mikä meidän tausta on tai ikä. Mutta UMK kokoo kaikki yhteen yhden puheenaiheen ympärille puhuu samasta asiasta.
3: Silvennoinen beskriver att hans vision för UMK är att behålla det koncept som redan fungerar, men att sätta till små förnyelser som gör showen ännu bättre. Han beskriver UMK som en lägereld som för finländarna tillsammans, oavsett bakgrund, ålder eller modersmål.
4: Kaikilla on mielipide, se saa olla mun puolesta vaikka vastaan, mutta he puhuu samasta asiasta. Ja samaan aikaan me voidaan olla tämmöinen niinku eurooppalainen ja kansainvälinen paikka, jossa me esitellään suomalaista osaamista koko maailmalle. We have this thing called UMK.
3: Silvennoinen vill att tävlingen ska fungera som en scen för Finlands kompetens. De 7 artisterna som ställer upp i Tammerfors 2027 har nu valts ut. Och Silvennoinen avslöjar att publiken kan förvänta sig både etablerade namn och nya talanger.
4: Tällä hetkellä nämä 7 biisiä on valittu. Tällä hetkellä palaveroidaan tosi paljon ja meidän luovat tiimit käy keskustelua artistien tiimien kanssa. Osa artisteista on entuudestaan hyvin tunnettuja, osa on ehkä suurelle yleisölle vielä uusia, sekin on niinku tuttua, mutta aina yhtä yllättävää. Mutta sen mä sanoisin, että biisin kirjoittajissa ja tuottajissa on suomalaisia huippunimiä todella paljon, ja se lämmittää mun sydäntä, että suomalaiset biisin tekijät on ehdottomasti ottaneet UMK omaksi.
3: Silvennoinen berättar att artisterna just nu håller på att utveckla sina nummer och sin artistiska identitet. Han beskriver att runt artisterna finns kompetenta låtskrivare och producenter som tillhör Finlands toppnamn. Han kommenterar även de politiska kontroverser som kretsat kring tävlingen Eurovisionen de senaste åren. Han betonar även att UMK står som självständigt koncept oberoende deltagande i Eurovisionen.
4: Tällä hetkellä tilanne on se, että Yleisradio on päättänyt osallistua Euroviisuihin vuonna 2027. Toki maailma voi aina yllättää ja seuraavina vuosina voi tulla joku uusi tilanne tai konflikti. Jos jostain syystä Yle jonain vuonna päättäisi jättää viisut väliin, niin kyllä UMK on olemassa vahvana sisältönä ja kulttuuritapahtumana myös ilman tätä pientä spin-off-showta.
1: Det sa Mikko Silvennoinen som alltså tar över som ansvarig producent för tävlingen för ny musik, det vill säga UMK. Det var Cornelia Berg som hade snackat med honom.

kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja

tunteen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen. On vastaus vain yksi,

tuvi. Ja kukkain kukoistus ja riemun muu. Mut pitkä vain on talven valta.

lopettaa. Sanovua, jota hep kansalaiset, naru rätkätti miehet ja naiset. Tosissaan minä kuinka jos oisin,

0: maussa ylleis on jättäaurikko. Tosissaan minä kuinka jos oisin, aina ymmärtää kaikki mun toisin.
1: Pekka Puupää, Pekka Puupää, Pekka Puupää.
2: Precis som Rölli och Uno Turhapuro är Pekka Puupää en påhittad figur, men ändå representerar